0: ukula ufri ube tima churo dino eshemi se ya mwampa ye infa ho dima kumama eshemi se ya mwampa ye infa ho babia mami fri ya tuja di akoho babia papa fri ya tuja di akoho afi wopan pese Holy Spirit.
1: Holy Spirit.